Selamat pagi kami ucapkan kepada anda rakyat Malaysia. Tahniah juga diucapkan kepada RTM yang telah dinobatkan sebagai penerima anugerah media terbaik agensi pada sambutan Hari Pekerja 2026 yang telah pun berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil semalam. Anugerah disampaikan oleh Yang Mak Berhormat Perdana Menteri kepada Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, dan pengiktirafan ini sebenarnya menggambarkan komitmen dan juga usaha warga kerja dalam menyampaikan maklumat berkesan kepada rakyat. Dengan itu, RTM juga bergerak sebagai satu pasukan bersama-sama dengan kementerian dan juga seluruh jentera kerajaan. Fokus utamanya semestinya untuk mengadaptasikan teknologi termasuk AI serta pengubalan garis panduan untuk memelihara bakat tempatan dan juga karya yang diangkat. Ya, tahniah sekali lagi kepada RTM. 8:06 minit pagi, anda yang mendengar kami layan terus lagu-lagu yang disiarkan khas untuk anda, tentu sekali di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraikan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan Lin Zainal di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar kepada semua sahabat, ya? Sahabat yang dikasihi, yang dihormati. Hari cuti bagi kebanyakan orang, jadi apa perancangan anda hari ini? Kalau adalah di kalangan anda yang menerima jemputan menghadiri majlis keraian, hari jadi, pertunangan, majlis merisik, ya? Ataupun majlis perkahwinan, sudi-sudi menghadirkan diri, kena rancang juga jadual aktiviti anda sepanjang hari ini. Mungkin bukan satu rumah yang perlu anda hadiri, tetapi beberapa buah rumah. Tu dia, kena pastikan juga kita fit, pakai pakaian yang bersesuaian, yang tidak terlalu panas, ya. Kalau warna tu terlalu gelap, boleh memerangkap haba, buatkan kita rasa tak selesa. Sebab ada orang, saya tahu, bila panas je, badan dia akan mula naik ruam, mula mengalami gatal-gatal. Jadi akan mengganggu jugalah hari anda, kan. Jadi apa kata kita pilih baju yang bersesuaian, mengikut keselesaan kita, kulit kita. Sambil tu dengarkan kami di sini, ya. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana lelaki 2.2 ribu dan perempuan 3.7 ribu amat memerlukan pemeliharaan dan perlindungan.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei hari Ahad jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayuh basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kepada anda. Sedikit perkongsian info semasa untuk pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Ya. Kira-kira 10,000 liter minyak diesel disitar bersama beberapa peralatan lain termasuklah set pam bahan api serta dokumen urus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Rampasan dibuat selepas serbuan dilakukan oleh KPDN Johor di sebuah premis perindustrian di Ulu Tiram. Siasatan mendapati premis tidak mempunyai lesen untuk menjalankan perniagaan dan beroperasi sebagai pemborong palsu. Dengan itu, seorang lelaki usianya lingkungan 60 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan premis itu juga bersindung di sebalik perniagaan sebagai pemborong minyak diesel dengan mendapatkan bekalan daripada syarikat pembekal. Seterusnya, seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Jemaah dilaporkan rebah, telah dibawa ke Hospital Jiwar Jabal Umar dan telah disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Berusia 65 tahun dan berasal dari Pahang, hadir bersama dengan isteri dan juga kumpulan KT12 dan menginap di Maktab 65 Al-Kiswah Hotel. Jemaah juga selesai didokumentasi, disolatkan selepas solat maghrib dan dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Tabung haji turut juga menyampaikan ucapan takziah. Petugas juga turut menziarahi isteri dan akan melaksanakan ibadah haji dan majlis tahlil. Salam takziah diucapkan, ya. Baik, demikian tadi sedikit info semasa yang telah pun diambil dari portal berita RTM. Untuk anda, kekal bersiaran ya bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat.

dalam keadaan cuaca panas ya. Diharapkan agar sama-sama kita terus menjaga kesihatan kita. Dan berdasarkan laporan terbaru daripada Map Malaysia pada 30 April lalu, di utara tanah air, beberapa kawasan di Kedah termasuk Laku Bang Pasu, Kota Star, Padang Terap dan seluruh Perlis mengalami bahang yang agak panas ya. Dan anda juga disarankan untuk menggunakan payung kalau anda keluar rumah, banyakkan minum air kosong, bawa botol air bersama-sama dengan anda ataupun anda boleh gunakan kipas portable untuk sejukkan diri anda di mana saja anda berada, serta menggunakan sunscreen untuk lindungi kulit anda dari sinaran UV. Kan kulit kena jaga, kesihatan kena jaga dan kurang-kurangkan berjemur di luar ya. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Dua remaja lelaki direman 7 hari manakala dua warga emas termasuk seorang wanita direman 3 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang penuntut kolej perempuan dengan 61 kesan tikaman yang ditemukan di kampung Simah, Ketereh, Kelantan. Perintah reman terhadap dua lelaki berusia 19 tahun, warga emas lelaki 66 tahun dan wanita 60 tahun itu dikeluarkan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rashid di Mahkamah Majistret Kota Baru bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Di Johor, kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita bersama beberapa peralatan lain termasuk set pam bahan api serta dokumen arus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Menurut pengarah KPDN Negeri, Lili Saslinda Purnomo, siasatan awal mendapati premis itu berselindung di sebalik perniagaan sebagai pemborong minyak diesel dengan mendapatkan bekalan daripada syarikat pembekal. Ia kemudiannya dijual kepada syarikat pengangkutan tanpa lesen yang sah. Seorang lelaki lingkungan umur 60 tahun turut ditahan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia selepas rebah ketika hendak menunaikan solat Jumaat di dataran Masjidil Haram. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, jemaah lelaki berusia 65 tahun dari Pahang itu disahkan meninggal dunia kira-kira 12.15 minit tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Segala urusan pengurusan jenazah Allahyarham telah diuruskan sepenuhnya oleh tabung haji. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Seorang ibu dan anaknya maut dalam kemalangan babitkan dua kenderaan di kilometer 71 Jalan Johor Bahru Mersing, Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, mangsa berusia 51 tahun dan 14 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Manakala pemandu yang juga suami dan bapa kepada mangsa cedera parah dan kini dirawat di Unit Rawatan Rapi Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Kini siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan dengan mendakwa blok serantau itu tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Presiden Donald Trump membuat pengumuman itu menerusi hantaran di media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiaso tersebut menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian beban kos sara hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberi kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkiaso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' Un Hafiz Ghazi berkata inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini lebih 500,000 rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira RM150 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Amerika Syarikat berhasrat mengambil alih Cuba. Presidennya Donald Trump mencadangkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat dikerahkan berhampiran perairan negara pulau itu bagi memaksanya menyerah diri. Agensi berita Anadolu melaporkan Trump berulang kali menyatakan bahawa Cuba adalah sasaran seterusnya selepas operasi ketenteraan terhadap Iran dan bahawa negara pulau Caribbean itu akan tumbang tidak lama lagi. 14 anggota Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terbunuh dan 2 lagi cedera akibat letupan yang berpunca daripada bahan letupan tidak meletup di wilayah barat Laut Zanjan. Letupan itu berlaku ketika anggota IRGC sedang menyahaktifkan bahan letupan yang ditinggalkan susulan serangan udara Amerika Syarikat dan Israel. Semua mangsa terdiri daripada anggota paling berpengalaman, terlatih dan khusus dalam IRGC. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Ahli keluarga kepada mangsa yang mati dibunuh dengan 61 tikaman memohon ruang untuk bertenang kerana masih terkejut dengan kejadian bunuh tragis yang menimpa Nurfisha Zulkifli, 19 tahun. Bapa saudara mangsa berkata mereka masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat lanjut susulan keadaan emosi yang belum stabil. Peruntukan bagi perkhidmatan teras, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan adalah perkara yang tidak boleh dirunding. Demikian tegas Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan memaklumkan kementerian menerima cadangan penyelarasan bajet daripada perbendaharaan, namun aspek penting yang melibatkan nyawa rakyat dan kelangsungan liputan kesihatan sejagat tidak seharusnya tercecas. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mengumumkan penubuhan pasukan petugas khas antara kementerian bagi menyelesaikan isu kekurangan doktor secara sistematik. Langkah itu termasuk memperkukuh latihan kepakaran melalui parallel pathway serta mengutamakan penempatan anak jati di hospital tempatan. Usaha tersebut bagi memastikan pengagihan sumber manusia kesihatan lebih saksama di seluruh negara. Sambutan Hari Terbuka Armada 2026 di Markas Wilayah Laut 1 Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM Tanjung Gelang, Kuantan, sempena ulang tahun ke-92 amat menggalakkan. Turut dipamerkan ialah aset Tentera Darat Malaysia dan Tentera Udara di Raja Malaysia seperti kenderaan berperisai Gempita dan helikopter EC-725 serta pameran daripada agensi beruniform yang lain. Pasukan Keselamatan Mekah menahan 3 penduduk warga Indonesia kerana menawarkan perkhidmatan haji palsu. Selain menemukan permit haji palsu serta peralatan digunakan dalam kegiatan itu dalam simpanan mereka, agensi berita Saudi memaklumkan ketiga-tiganya telah ditahan. Tindakan undang-undang diambil terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Sukan juara bertahan China menewaskan Malaysia 3-0 untuk mara ke separuh akhir kejohanan Piala Thomas di Horsens. Kemenangan China dimuktamadkan oleh pemain perseorangan Li Shifeng yang menewaskan wakil Malaysia Justin Ho 21-14, 21-13 dalam aksi penentuan peringkat suku akhir. Kejayaan itu sekali lagi mengulangi dominasi China ke atas Malaysia dengan China terus kekal sebagai penghalang terbesar di pentas ini. China yang merupakan juara 11 kali di jadual bertemu Denmark di separuh akhir hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM sentiasa di hati antara alternatif untuk mendengarkan Nasional FM semestinya menerusi MyTV saluran 701. Pukul 4.12 minit petang waktu sekarang ini, Muslimin dan Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 2 Mei 2026 Masihi, 14 Zulkaedah 1447 Hijri. Bagi kawasan kota Kinabalu Sabah pukul 3.32 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.35, Kuching Sarawak 3.59, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.31, Kuala Terengganu 4.24, Kuantan Pahang 4.26, Kota Baru Kelantan 4.27, Johor Baru Johor 4.23, Bandaraya Melaka 4.30, Seremban Negeri 9 4.30, Shah Alam Selangor 4.31, Ipoh Perak 4.33, Georgetown Pulau Pinang 4.35, Alustar Kedah 4.34 dan Kangar Perlis pukul 4.34 minit petang.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pendekatan bersepadu di Lak Sada tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Ranau dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Ya, kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Sebelum ini, CNBC Indonesia melaporkan ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang asing diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategik Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Pengekalan allowan pasca cuti bersalin EPCP berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggunakan pendekatan perkongsian liability, menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian bebanan kos sari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ia dinyatakan Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Sidik dan Arshlindah Arshid.
2: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
3: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
4: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Berita seterusnya. UMNO perlu memperkukuh pendekatan serta merangka strategi baharu dalam menghadapi lanskap politik yang semakin dinamik, khususnya menjelang pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah memperkukuh strategi parti amat penting bagi memastikan UMNO kekal relevan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran politik semasa. Pendekatan tersebut juga perlu selari dengan perkembangan isu semasa serta perubahan persekitaran politik masa kini. Beliau menyatakannya dalam ucapan pembukaan konvensyen 80 tahun UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Di Melaka, polis menahan 4 pelajar lelaki bagi membantu siasatan kes buli membabitkan seorang murid sekolah rendah di sebuah rumah anak yatim di Tanjung Kling. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata penangkapan dibuat selepas ibu mangsa membuat laporan. Mangsa berusia 12 tahun dipercayai dipukul, ditendang dan kepalanya direndam ke dalam baldi berisi air serta diseret di lantai tandas oleh suspek. Semua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menahan 17 warga asing dalam satu operasi dijalankan di sekitar Kuching semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, 16 individu merupakan warga negara Indonesia, manakala seorang lagi merupakan warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan didapati gagal mengemukakan pasport atau dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dilakukan di beberapa premis termasuk rumah kongsi dan bilik sewa. Luar negara, 3 warga Indonesia ditahan di Mekah kerana melakukan penipuan. Mereka didakwa menyiarkan iklan palsu dalam media sosial yang menawarkan perkhidmatan haji. Pihak berkuasa turut menemukan permit haji palsu serta peralatan yang digunakan untuk penipuan. Tindakan undang-undang penguatkuasaan telah dilaksanakan terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Mana-mana syarikat perkapalan yang membayar tol kepada Iran untuk melalui Selat Hormuz berdepan risiko dikenakan sekatan. Amaran itu dikeluarkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. 61% rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan. Demikian menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan semalam. Konflik di Iran adalah tidak popular dalam kalangan rakyat Amerika, sama seperti perang di Iraq. Tinjauan itu juga mendapati sokongan terhadap konflik tersebut dalam kalangan anggota Parti Republikan kekal tinggi. Sukan, Selangor FC bersama beberapa klub Liga Malaysia meminta penubuhan badan pengadil profesional disegerakan bagi memperkukuh kredibiliti saingan domestik. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidon berkata, langkah tersebut tidak boleh ditangguhkan. Ini kerana kewujudan badan pengadil profesional yang bebas mampu memastikan keputusan perlawanan lebih konsisten selain memperkukuh integriti pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razie dalam ringkas 7 malam. Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Keuangan. Cadangan penambahbaikan insentif termasuk allowance perpindahan turut diteliti bagi menggalakkan penempatan doktor di Sabah. Bekalan air berjadual dilaksanakan sepenuhnya di kawasan terjejas di Kota Tinggi Johor bermula semalam. Susulan sumber air mentah di muka saut berada pada tahap berjaga-jaga. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, bekalan tambahan disalurkan menerusi permindahan air dari Sungai Lukah. Loji penyah garaman bagi loji rawatan air LRA Lok Heng turut beroperasi pada tahap optimum dengan pengeluaran sehingga 4.5 juta liter sehari. 8 PPS yang menempatkan mangsa kebakaran Kampung Bahagia di Sandakan ditutup sepenuhnya hari ini selepas beroperasi sejak 2 minggu lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, Datuk Walter Kenson memaklumkan penutupan itu dipersetujui dalam mesyuarat khas bencana kebakaran semalam. Pada 19 April, kira-kira 1,000 rumah atas air musnah dalam kebakaran hingga menjejaskan ribuan penduduk. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC umum peraturan baharu di kawasan pesisir Teluk Pasi dan Selat Hormuz atas arahan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Tentera Laut IRGC berkata kawalan akan dilaksanakan ke atas hampir 2,000 km garis pantai Iran di kawasan itu sekaligus menjadikan perairan berkenaan sebagai sumber mata pencarian, keselamatan dan kemakmuran rantau tersebut. Setakat ini tiada butiran lanjut didedahkan. Kenaikan harga minyak di Amerika Syarikat mencetuskan kemarahan pengguna susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan bekalan global. Seorang pengguna di Los Angeles, Ryder Thomas, berkata kos mengisi penuh tangki kenderaan meningkat kepada kira-kira $130 Amerika, iaitu sekitar $30 lebih tinggi berbanding sebelum serangan Washington dan Israel ke atas Iran. Menurutnya, kenaikan harga itu berpunca daripada perang yang disifatkan tidak perlu. Harga bahan api di negara itu kini mencecah paras tertinggi sejak awal 2022. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Purnama dari persembahan Zizi Kirana dan juga UNIC baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, membawa kita ke pukul 7.13 minit malam ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulkaidah 1447 Hijri. Dan telah masuk solat fardu maghrib di Kota Kinabalu Sabah pada 6.24 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.26, di Kuching Sarawak 6.44, dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada 7.20 minit malam, Kuala Terengganu 7.15, Kuantan Pahang 7.13, Kota Baru 7.20, Johor Baru 7.09 minit, di Bandar Melaka 7.16, di Seremban Negeri 9 7.17, Shah Alam 7.20, di Ipoh 7.23, Georgetown Pulau Pinang 7.26, di Alustar 7.27, dan di Kangar Perlis pada 7.28 minit malam. Jadi kepada semua muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, khususnya kepada anda yang mendengarkan saya bermula pukul 6 petang tadi, dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan sebentar tadi juga telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, ialah pada pukul 7.20 minit malam. Jadi terima kasih kepada anda yang belum menunaikan solat fardu maghrib, boleh terus menunaikan solat dulu. Kepada anda yang dah pun selesai, boleh terus dengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Melaka tahun 2026. Jadi Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Institut Tun Perak akan mengajukan pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan 2026, dan ini sebagai sebuah platform bagi memupuk penghayatan terhadap prinsip rukun negara serta memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan bertemakan bersama membina negara bangsa, pertandingan ini telah pun terbuka kepada penyertaan dalam 5 kategori, iaitu Institut Pengajian Tinggi, Sekolah Menengah, Sekolah Rendah, Awam dan juga Bukan Melayu. Dan pendaftaran telah pun dibuka dan berakhir pada 31 Julai 2026, dan pentas akhir nanti insyaAllah akan dijadualkan berlangsung pada 15 September 2026. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai yang berminat adalah dipelawa untuk mendaftar dengan melayari laman sesawang rasmi pidato.tyt.melaka.gov.my. Jadi segala kerjasama amatlah dihargai, dan semoga kita dapat terus memperkukuh perpaduan dan membina negara bangsa yang sejahtera. Tarikhnya seperti mana saya katakan tadi, bakal berlangsung pada 15 September 2026 nanti. Jadi kepada anda yang mempunyai kemahiran dalam pidato ataupun berminat untuk menyertai, ada 5 kategori yang telah pun saya sebutkan tadi, iaitu Institut Pengajian Tinggi, Sekolah Menengah, Sekolah Rendah, Awam dan juga Bukan Melayu, boleh terus melayari laman web Kementerian Perpaduan Negara ataupun laman sesawang pidato.tyt.melaka.gov.my. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk malam ini. Ini dia lagu Allahu Kafi dari Nisa Sabian. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, radio informasi nombor 1 Malaysia.
1: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut, contohnya akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Okey, kembali bersama saya untuk jam yang ketiga bersama saya di Nasional Hujung Minggu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, sambil itu juga ini saya nak kongsikan perkembangan lanjut berita semasa yang saya petik daripada portal berita RTM. Antaranya KKM tubuhkan pasukan khas teliti isu kekurangan doktor pakar perubatan negara, dan Kementerian Kesihatan telah pun menubuhkan pasukan petugas khas antara kementerian bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk aspek pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata satu garis masa khusus telah pun ditetapkan bagi memperhalusi dan merangka penyelesaian menyeluruh terhadap perkara berkenaan. Dan beliau kata persoalan kekurangan doktor pakar perubatan sudah berlautan sejak sekian lama, dan sebagai kementerian yang berdasarkan kemudahan serta perkhidmatan kesihatan KKM dengan 151 hospital tentunya berdepan pelbagai permasalahan. Dan beliau sedar dan meminta Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Pengarah Kesihatan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi selain Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan menangani perkara ini khususnya di Sabah. Dan beliau juga berkata masalah kekurangan doktor harus ditangani secara tuntas bersama-sama kementerian lain dengan lebih bersistematik. Dan seterusnya, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bantu kekang inflasi dan ketirisan. Dan perluasan pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke Sabah, Sarawak dan Labuan dilihat mampu memperkukuh pemantauan bekalan diesel secara lebih sistematik sekaligus memastikan kestabilan pasaran. Dan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Negara UiTM Cawangan Sabah, Dr. Jain Yasin berkata antara objektif utama pelaksanaan sistem tersebut adalah untuk menjamin bekalan diesel kekal stabil serta berada di bawah kawalan yang lebih rapi. Dan menurut beliau juga, langkah itu berpotensi mengekang tekanan inflasi dalam jangka pendek khususnya melalui kawalan tahap sektor pengangkutan yang merupakan antara penyumbang utama kepada peningkatan harga barangan. Dan selain daripada itu juga, pelaksanaan SKDS dijangka dapat mengurangkan ketirisan akibat penyeludupan diesel bersubsidi di samping meningkatkan kecekapan operasi syarikat melalui penggunaan sistem digital yang lebih pantas dan efisien. Dan seterusnya, ini sedikit berita sukan yang menggembirakan juga. Jonah pecah rekod kebangsaan lontar peluru. Itu jago lontar peluru negara Jonah Chang Regan berjaya memecahkan rekod kebangsaan miliknya di Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan hari ini. Dan atlet kelahiran Sarawak itu membuktikan lontaran sejauh 18.81 meter sekaligus memadam rekodnya sendiri 18.78 meter yang dilakukan pada tahun lepas ketika memenangi pingat emas Sukan SEA Thailand. Dan meskipun berjaya memecahkan rekod kebangsaan, lontaran Jonah gagal meletakkannya ke kedudukan podium apabila sekadar berpuas hati di tempat kelima. Dan pingat emas dan perak dimenangi oleh atlet China Chuen Hoi Fei dan Cheng Yung dengan masing-masing melakukan lontaran sejauh 20.18 meter dan 19.64 meter, manakala gangsa menjadi milik atlet Kazakhstan Ivan Anavov dengan lontaran 19.41 meter. Dan untuk perkongsian lanjut berita semasa, jangan lupa ikuti berita utama pada pukul 9 malam nanti.

Okey, Siti Nordiana perlukanmu baru saja menghiburkan anda sebentar tadi yang membawa kita ke pukul 8.15 minit malam ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan juga ada info berkenaan dengan ni mungkin kepada anda yang mempunyai kerosakan MyCard seperti chip tak dapat nak dibaca, kad retak, pudar ataupun tak boleh nak digunakan langsung. Ini anda boleh menggantikan MyCard anda yang lama tu yang mengalami kerosakan tu dengan lebih mudah dan pantas melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dan permohonan ini anda boleh terus buat ke cawangan JPN menggunakan perkhidmatan kemudahan permohonan secara dalam talian dan juga MyPhone In, dan proses juga ringkas. Anda perlu mengambil nombor giliran bagi kategori kad yang rosak dan menyerahkan MyCard berserta maklumat diri dan membuat pembayaran penggantian. Dan kadar bayaran juga pada saya berpatutan, iaitu RM10 bagi MyCard manakala RM40 untuk MyCast dan juga MyPR. Namun permohonan gantian bagi kad rosak ini percuma sekiranya dibuat dalam tempoh 12 bulan saja daripada tarikh penyerahan kad yang rosak. Maknanya kalau anda pergi sana, anda bagi kad anda yang rosak, anda buat permohonan dan dianya permohonan gantian ini percuma sekiranya dibuat dalam tempoh 12 bulan. Dan bagi tempoh siap pula pergantian MyCard di JPN, Ibu Negeri, UTC dan juga cawangan terpilih boleh disiapkan dalam tempoh sekitar 30 minit sahaja. Dan bagi cawangan-cawangan lain, tempohnya adalah 5 hari bekerja. Di cawangan lain ialah 5 hari bekerja di Semenanjung Malaysia dan 7 hari bekerja di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jadi orang ramai yang mana ada kad MyCard yang rosak, tak kisahlah macam saya katakan tadi, MyCard anda chip tu tak dapat nak dibaca, kad retak ataupun pudar dan tak boleh nak digunakan langsung, anda terus boleh menggantikan MyCard anda yang lama tu dengan MyCard yang baru. Jadi orang ramai disarankan untuk tengoklah MyCard masing-masing dan menggunakan penggantian lebih awal bagi mengelakkan kesulitan ketika berurusan nanti. Okey, kita nak teruskan juga hiburan negeri petang ini. Namun sebelum itu, saya nak kongsikan juga kepada anda sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, iaitu 2 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, di Kota Kinabalu dan Sabah telahnya masuknya waktu solat fardu isyak pada 7.36, wilayah persekutuan pada 7.38, di Kuching Sarawak 7.55, dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada 8.31, Kuala Terengganu 8.27, Kuantan Pahang 8.25, Kota Baru 8.28, Johor Baru 8.20, Melaka 8.27, Seremban Negeri Sembilan 8.29, Shah Alam 8.31, di Ipoh Perak 8.35, di Georgetown Pulau Pinang 8.38, di Alor Setar Kedah 8.39 dan di Kangar Perlis pada 8.40 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu isya. Okey, kita nak teruskan. Ini dia JJ dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: An Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nasional FM.

Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowance pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: saya Sisi Iman.
1: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

0: Pilihan bersama.
1: Okey, itu dia tadi tiga lagu telah pun saya tunaikan. Lagu yang pertama tadi pilihan daripada budak ya lawa yang mistik dengan lagunya Seperti Yang Dinantikan, persembahan daripada Estrange, dan seterusnya itu pilihan daripada Najib Muhammad dengan lagunya Alif Sattar, Akhiri Penantianku. Dan pilihan yang ketiga tadi sebentar tadi telah pun berlangsung, iaitu lagu dari Ramlah Ram, Sabarlah Sayang, pilihan dari Lin Rose Linda. Jadi kepada anda bertiga ni, semoga telah pun terhibur dengan pilihan anda, dan semoga lepas-lepas ni kalau nak pilih lagu-lagu lain tu, boleh terus hantarkan pilihan anda ke pilihan bersama 2.0. Okey, saya nak teruskan kepada pilihan kita yang keempat, iaitu daripada Abang Syam Wira kita. Katanya assalamualaikum dan salam hujung minggu, nak mainkan dua lagu pilihannya, tapi saya mainkan lagu inilah, lagu daripada UG14, Bunga Larangan. Dan seterusnya, Nenek Ani. Nenek Ani tadi saya baru bacakan komen. Nenek Ani juga menghantarkan ucapan dengan lagunya Memori Tercipta, nyanyian daripada Sheila Amzah. Dan seterusnya, permintaan daripada Ainul Jaafar dengan lagunya Tarzan Boy, persembahan dari Baltimora. Untuk pilihan yang ke-6 hari ini, katanya Ainul Jaafar ada ucapan, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam pilihan bersama Nasional FM, Next Level sentiasa di hati. Dengan ucapan juga, katanya buat semua pendengar pilihan-pilihan bersama Nasional FM 2.0 Next Level, jom layan lagu-lagu mengimbas kenangan si Silam terbaik, mantap, syabas, layan je. Ini dia lagu pilihan daripada yang keempat tadi, daripada Syam Wira, Bunga Larangan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihanku, pilihanmu je, pilihan bersama.
1: Ya, itu dia pilihan bersama. Lagu sebentar tadi, lagu Tarzan Boy, nyanyian daripada Baltimora, pilihan daripada Ainul Jaafar. Ainul juga tadi bersama-sama kita juga, saya dah pun bersama dengan kawan-kawan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ramai yang kita dah berbual-bual, yang ada juga lagu-lagu yang bersama dengan saya di TikTok ini dah pun saya putarkan tiga lagu tadi. Semoga Syamwira dengan lagunya Bunga Larangan daripada UG14, lagu Sheila Hamzah Memori Tercipta, permintaan dari Nenek Ani, dan juga Ainul Jaafar sendiri dengan lagunya Tarzan Boy tadi, dan nyanyian dari Baltimora telah pun terhibur. Okey, kita nak pergi kepada pilihan yang seterusnya, iaitu daripada Usif Joses dengan lagunya Samudra, Salam Sejahtera. Usif Joses kata dia ada dua pilihan lagu, tapi ini lagu pilihan anda yang akan saya putarkan pada malam ini. Dan selain daripada itu juga, kita ada pilihan daripada Siti Salwa dengan lagunya Matahariku, nyanyian daripada Agnes Monica. Siti Salwa ada ucapan katanya buat hiburan semua pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga kepada saudara mara di luar sana, semoga semuanya sehat walafiat hendaknya, amin. Terima kasih DJ bertugas pilihan bersama 2.0 Next Level Unlimited Slay, katanya. Okey, pilihan yang ke-9 iaitu pilihan daripada Princess Sue dengan lagunya Meneka Dalam Kesamaran, nyanyian daripada Ibnu Riza. Okey, katanya Princess Sue juga ada ucapan. Tak ada ucapan, dia pilih lagu je untuk malam ni. Okey, terima kasihlah banyak-banyak pilihan daripada Princess Sue. Okey, semoga semuanya terhibur. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia segmen pilihan bersama 2.0. Kita dengar dulu pilihan lagu bertajuk Salam Sejahtera, nyanyian daripada Samudra, pilihan daripada Usif Joses.

Dia tadi Ibnu Reza dengan meneka dalam kesamaran pilihan daripada Princess Su. Semoga terhiburlah hendaknya Princess Su mendengarkan lagu pilihan anda. Dan sebelum itu anda telah pun diperdengarkan dengan lagu Matahariku, nyanyian daripada Agnes Monica, pilihan daripada Silti Salwa, dan juga lagu dari kumpulan Samudra Salam Sejahtera, pilihan dari Usif Joseph. Semoga ketiga-tiga anda terhibur dengan pilihan untuk malam ini. Kepada anda yang mungkin kata, macam mana bang saya nak dengarkan lagu ni, macam mana saya nak buat pilihan lagu ni, macam mana saya nak pilih lagu-lagu pilihan saya nak dimainkan di National FM, okey, anda boleh terus pergi ke Facebook rasmi National FM. Anda dengan kata carian je, anda type je National FM sentiasa di hati, kemudian setiap hari cari logo pilihan bersama 2.0 di situ, anda pilihlah lagu pilihan anda, buat dua pilihan lagu, dan kalau kata nanti DJ yang bertugas akan tengok dan akan dimainkan salah satu lagu pilihan anda. Jadi untuk yang malam ni, yang mana lagunya dah pun saya mainkan, terima kasih banyak-banyak. Yang belum, tunggu sabar, insyaAllah ada lagi lepas ni lagu-lagu pilihan anda. Ok, sambil-sambil tu juga, ini saya nak kongsikan juga berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Okey, yang pertamanya, 81 unit wellness hub akan diwujudkan di seluruh negara, iaitu bagi memperkasakan agenda penjagaan kesihatan prima. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif tersebut penting bagi membudayakan gaya hidup sihat dan kalangan komuniti agar masyarakat beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Dan beliau juga turut menyarankan ahli parlimen memainkan peranan aktif dengan menarik sumbangan pihak swasta menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti berkenaan di kawasan masing-masing. Dan terdahulu beliau yang ditemui media pada majlis perasmian Wellness Hub Sandakan turut melancarkan kios kesihatan sihat ekspres berteknologi satelit dengan kerjasama Miesat bagi memudahkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan sendiri. Dan ini pula diplomat tertinggi Iran, EU bincang usaha genjatan senjata, dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Kaja Kallas membincangkan perkembangan terkini berhubung rundingan damai Tehran Washington, lapor berita agensi berita MER, itu MNA. Dan Araghchi memaklumkan bahawa kepada Kallas mengenai pendirian dan inisiatif terkini Iran yang bertujuan untuk menamatkan perang serta mewujudkan keamanan berkekalan di rantau itu. Dan ini menunjuk ke merujuk kepada kenyataan Menteri Luar Kementerian Luar Iran. Dan Kallas pula menyuarakan kebimbangan terhadap implikasi keselamatan dan ekonomi susulan ketegangan serantau yang berterusan di rantau berkenaan serta menegaskan semula pendirian berprinsip kesatuan Eropah yang menyokong laluan diplomatik ke arah keamanan dan keselamatan mampan. Ini menurut kenyataan itu. Dan sedikit lagi berita sukan. Ini ada kejayaan atlet Malaysia kuasai maraton mini kaya antarabangsa di Labuan. Iaitu atlet mendayung Malaysia mendominasi maraton mini kayak antarabangsa Labuan dengan penyertaan dari Perlis Sabah, Putrajaya, Terengganu, Kuala Lumpur dan Labuan muncul sebagai antara pemenang utama dalam kategori belia. Dan Muhammad Mirza Hazari Mat Asri yang mewakili Perlis muncul juara kategori lelaki persorangan bawah 21 tahun, manakala atlet Sabah Muhammad Anik Akil Muhammad Azizi menamatkan saringan sebagai naib juara. Dan peserta dari Putrajaya Ahmad Syafiq Aiman Ahmad Suhaimi pula di tempat ketiga dalam kategori yang sama. Dan kategori lelaki bawah bergu bawah 21 tahun menyaksikan pasangan dari Putrajaya Muhammad Harizul Imran Mas Irham dan Ahmad Syafiq Ikram Ahmad Suhaimi merangkul jalan juara. Dan pasukan Terengganu yang dibarisi Muhammad Afiq Hakimi Abdullah dan Muhammad Syamir Iman Isa menamatkan saingan di tempat kedua, manakala bergu Kuala Lumpur Muhammad Akbal Kamarul Zaman dan Muhammad Ashraf Adin Muhammad Nisa meraih tempat ketiga. Dan perlumbaan sejauh 7 km yang bermula dari Pantai Mawila hari ini menyaksikan 104 atlet mendayung ke Pulau Papan sebelum kembali ke garisan permulaan. Dan Malaysia mendahului senarai penyertaan dengan 80 atlet diikuti Brunei, 20 Singapura,
dua manakala Perancis dan Jepun masing-masing diwakili oleh seorang peserta. Jadi untuk perkongsian lanjut, jangan lupa ikuti berita tepat pukul 11 malam nanti dari pusat berita RTM. Okey, kita nak teruskan juga kepada pilihan yang seterusnya. Kita sambung pilihan bersama kita malam ini, iaitu ini dia pilihan daripada Ibra Mat Akib. Nak dengar lagu daripada kumpulan Wings. Dia daripada Lembah Kelang, dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Dan yang seterusnya ialah pilihan daripada Sadin Sadin Sadin. Nama sama tiga kali ni, Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Dan seterusnya pilihan juga daripada Akmar Hashim, nak dengarkan lagu dari kumpulan Spring, Dia Merindu. Dan yang pilihan terakhir, yang ke-14 malam ini, ialah daripada Bloodshed Splam dengan Malam Kesayanganku, pilihan dari Nasri. Sadin Sadin tadi katanya terima kasih, selamat bersiaran. Juga ucapan daripada Nasri juga, ada juga ucapan katanya lagu untuk hiburan semua, selamat pendengar teruskan. Okey, jom kita teruskan. Ini dia pilihan yang pertama dulu dari Wings dengan lagunya Harapan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salah guna kuasa, Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Bekas Menteri Ekonomi Datuk Sri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin depan berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai RM1.1 bilion. Kes melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Perkara tersebut disahkan pengarah kanan bahagian siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Menurutnya, siasatan akan dijalankan bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berkaitan salah guna jawatan atau kedudukan untuk suapan. Sehingga kini, 22 keterangan telah diambil melibatkan menteri dan pegawai kanan beberapa agensi. 81 lagi pusat wellness hub disasar Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha tersebut bertujuan memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima serta menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ini aspek peranannya primary healthcare, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Pada masa sama, beliau turut menggesa ahli parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut memaklumkan satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowan perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan, Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art. So that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni. Dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pendekatan perkongsian liabiliti menerusi elang pasca cuti bersalin EPCB disifatkan mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata, faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan yang dikhuatiri lemas disambung esok. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Muhtar berkata, operasi mencari melibatkan radius kira-kira 5 km dengan kekuatan 22 anggota penyelamat termasuk 7 anggota pasukan penyelamat di air. Semalam mangsa yang berusia 9 tahun dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Bandar Mahkota Ceras, Ibu Negara. Dua remaja lelaki direman 7 hari manakala dua warga emas termasuk seorang wanita direman 3 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah, Keterih, Kelantan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rashid di Mahkamah Majistret Kota Baru bermula hari ini. Sementara itu, Kolej Politek MARA Sdn Bhd akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung siasatan mengenai kejadian tersebut. Menerusi kenyataan, pihaknya turut menyediakan bantuan serta sokongan sepenuhnya kepada keluarga mangsa. Tambahnya, pihak polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas kereta yang dinaikinya dirempuh sebuah pacuan 4 roda yang dipandu individu bawah pengaruh dadah. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata, kejadian berlaku di kilometer 29.4 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Mangsa Jaden Leong Ziyung disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Manakala kakak dan bapa mangsa pula mengalami kecederaan di kepala serta kaki. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan 4 roda dari arah Ipoh hilang kawalan sebelum merempuh 2 buah kenderaan di laluan bertentangan. Luar negara. Perkembangan rundingan damai antara Tehran dan Washington dibincangkan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi bersama Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Kaya Kayas. Menurut Kementerian Luar Iran, Araghchi menjelaskan pendirian serta inisiatif terkini negara itu bagi menamatkan konflik dan mewujudkan keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Kayas turut menyuarakan kebimbangan terhadap implikasi keselamatan dan ekonomi susulan ketegangan berterusan serta menegaskan sokongan EU terhadap usaha diplomatik. Tiada butiran lanjut mengenai perbincangan itu didedahkan setakat ini. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC membelasah PDRM FC 5-1 dalam aksi di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam tadi. Tuan rumah selesa mendahului 3-0 pada babak pertama hasil permainan agresif dan tersusun. PDRM FC merapatkan kedudukan awal separuh masa kedua, namun Sabah kembali menguasai perlawanan. 2 lagi gol berjaya ditambah bagi memastikan kemenangan bergaya di laman sendiri. Keputusan itu mengukuhkan momentum Sabah FC dalam saingan liga musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Salah guna kuasa Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pilihan bersama.
1: Okey, itu dia tadi lagu Hamparan Duka, nyanyian daripada Purnama, baru saja menghiburkan anda. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia ketika ini. Okey, di penghujung-penghujung siaran saya pada malam ini, saya

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Apa ni? Bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: break my heart.
1: Nasir Al FM sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda semua. Terus kekal, terus sihat bersama kami di Nasir Al FM. Ada banyak perkongsian yang menarik selain daripada hiburan, lagu-lagu yang terbaik. Dan ini juga informasi yang terkini yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini sempena dengan sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei baru-baru ini. Ada pengumuman telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang mana wanita yang baru melahirkan anak bakal menerima sokongan tambahan menerusi cadangan allowance pasca cuti bersalin bagi membantu mereka kekal dalam pasaran kerja selepas tamat tempoh cuti bersalin. Perdana Menteri berkata allowance itu merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga sebulan selepas tamat cuti bersalin 98 hari. Dan beliau berkata juga kemudian itu dicadangkan di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 menerusi pindaan kepada akta berkenaan. Allowance ini merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga 30 hari yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari. Faedah ini dicadangkan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans wanita dan akan dibayar secara sekali beri. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 132 ribu pekerja wanita di seluruh negara. Itu adalah sedikit perkongsian pada pagi ini. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: bila hadiah menjadi rasuah.
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: Alahai, Nolela.
1: Apa yang kamu buat tu, Mat?
2: Maklum, tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, mengangah saya tak tahu nak jawab.
1: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
2: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah maklum.
1: Hey, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
2: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
1: Keempat apa ya?
2: Cekap dan itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
1: Oh, tadi kata tak ingat, ingat kat lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
2: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat.

Pengusaha stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.